sibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo. Kitwale ekiseera kino nga kikulu gye osaanidde Yesu.